van Szentire. Batu Mata. A pozdrav naša Sumeru, o chvilku se tvojeme Papa Lala.